As ik nog lüt wie, kan ik wie erinnern. Da wul ik kein gekochtet ei. Ik wörg dat runner, doch dat geht wadda. An Tisch da geef dat schere rein. Und geef dat Speck am Bratwurm. Da füng ik lieg an tausortieren. Seh ich dat die Orgel, denn geef dat Krach. Wüsst du wohl etten? Wüsst du wohl parieren? Und geef dat Nudelsuppe und auch dick af.